0: family na me na so say you tie your mama no ma YOA Disability Foundation Na obisunti. Na me shira. Me pa cho. Mami me ma wakwa ba.
1: Eja uti.
0: Me ni wan e ka say.
1: Abigail Amoa.
0: Abigail Amoa. Osesano.
1: And the name still remains Abigail Amoa.
0: Abigail Amoa. You na show me. Ye chia baby a wobia.
1: Uti.
0: Mami bacho yango.
1: Auchi ano pe me da wasi ano pe ichia iti efoni abata infoni ubibi ya uti ibia hema ubibi ya kwaba ano pewe ya mamu good morning so ejidisi ubia ahoye last week ye dinko mofa enyema yebe hu